0: mens arbejdet med motivet.
1: Er det dårligt som?
0: Det er altså
1: dårligt som.
0: Motivet.
2: Men jag kunde titta i drän.
3: Så skedde inte som i sig.
4: Själv där just då.
2: Vad i drän?
5: Nästa pansen där.
2: Vad i drän?
5: Att hon inte stannade till.
2: Jag kan alldeles handgivande.